0: قدرات.
1: روشنگ لدا خانه.
0: یخش ما کنده خالص.
1: ما یوزین دیگه الله مراقبت یا. من دیگه تویلو ترسیم شدیم ما اون دم نظر.
0: تویلو خرسیم که چشکل مانگا دمم شنا مانم دیم شنا این تو نصیحت گه قلب نه ایت خوشحال من داغ برخال مامم دو شن دا تویلو خرسیم چشکل مان دخ بز دب من دب خوشحال مامم سیز سیزون خود برس مجبور لب اب مانگان دکلام تویلو خرسیم چشکل مان دخ دب من دیگه قسمت خدا ولو ده بود یه نه ایت خوشحال نه ایت برخال گزель بر مینوت لا و تویلو خرسیم گشود وقت لا شنامو یه قدرت تازه بوم دی بو مجبورن بکن اخبار بوم میتی چون اول نهسای من دلخ چنده توی دخ رسم چیکنه بپت بپت آشیا دو روش ماي سخش ماي شنا امدا کنول دخ رسم نه چوب کلاس لج مم دم اقزلانی که کیمال ماشتر دگان گرم او بو اشتر سل جخولو دو نه ات سر چال خولن مم دم بر آیا تنلاد بر قیتم چی دگان بر رسم بوگان دکیم بر قیتم بول بولو دو چون ده دیمز گو چون مم دم نه ات کنول دخ بیرب بزرگ اسلام لان خالدروب آشیا ده چرا دخ رسم نه چوب کنالان دان ساج ما ان به چه چیوت مسالم بودن نورمال نورمال دایره دبیر پنده چیپ که مسالم بود. به چه چیو اسم توی دخ رسم نوشتن ایسکلام سل او به چه کرپ میکت مسل که اون توی دین که از راه کردی که گم میخملا آنان دیکی به ترکیت که او یه بیه داشت توپیس چه چون اما اخبار کم گان خوی نیم دید او خویلرم نیم بودی مینن خویلرم مینه ها مینن خویلرم آه مینن خویلرم ماشین قلاب مادم ننسنده خویلانو ماشین ولن نه بیکوتام ساش ننسنده اخبار کام اتوبان ازم ازب تکیچ بیگن قاعده دم ننسن چک ما ماشین ولن خویو اقل ترپ چشکم توی من چش میگن توی لخ رسم گسل من وقت چک ما سندون بی ترتیب یولا روان دیگه اچورن همدالله استام هواد بته ما جلوان بای.
1: باشه اینجا بروند تغذیت آگاهان تو دیم آدم نشکت آگاهان. نورمال. چی دم کیم نمیتونه لازم بیرون کنیم از آدم ما یه شرایط نکم آو. تاکی گاه تاکی منظورم چی بیه خب که ما وای آدم تغذیت آگاهان بعد حالا دیگه کسیم نکیف آفکس نکیف بلاس نکات توی کلیت بریکیف آنها نت مارکیج ما آدم اون دوش میگه ما تغذیت آگاهان.
0: خدا اخشای دم دی. اونا اخست کند اول دو سس خایس دهورنن آدمی آذر کپالا دیگه ما شکمن چیگر ما آل ته آذر شنا اون دکم ده ترقیات کم ما سالت ته اشنا بلوده بز نسله چو وای بز دهورمیز آن داتی آذر کپالا آن دا بز نن دهورمیز من داتی آذر من دا خب کیتی که دیسکم بومای ده بزش لانی ام ده دهورنی که مسئولی دهور ترقیات ش آذر ترم شرایط یخشی بالانی که اتالرم شونا کولای دو اونا کاشلر دیگه نی شون هم داشتن کلگان بابت نورمال چکت بوسو بلودن به چکتن آشور ویت میام دو مو بر آدم آیات دیدی که بر گزیل اسلام قال درو دگان بر وقت لب وگان دیکن بعض ده به آشور ویت دم دیجالان باشون نه مو نورمال دایره دو بیرب من دایره چیپ من دایره اسلام قال درو کویسو بلود کین دا اتروب اسلام وقت دیگم دایره چرایگه تبسم چگر دگان بر اشلا بوسون دا کین خیال کبی آش وقت توی رسم چیکه وقته؟ اورش کان سه من بله نه؟ دب من دو اصلی دانش لب مای چنامو؟ چنان لغول جت اکسی قبل که من؟
1: نخیرم شیبریت هم اتیبان اونو یوم رد ما اساس کرده خوش میاد روان کیا رشنجی از؟ بگران بگران میم از شیبریت از گرام پس گرام دیده بس ما؟
0: شو شنو لان نیم دیده بو قدرت؟
1: بگرده تو توی لغت هم شکل مانگان، نکات یاسی، ما آوارایی من یاسی.
0: آوارایش نه یاسیه.
1: ایزر، چونسپت حالت یاس بودم.
0: اشیم چونسپت حالت، به چونسپت که اکید پسچو برخال، افسونب که اکسانس بو، تازه رسم چکسیوک، برس مجبور لب، اب ماندمو، خدا او کال دی، دبچو ام دی، شون آشنا دیمایم زم، خودره، اب بپتون داسه، من آشنا انگاش هم سه. سلام سونگان ما تویلک کیونو سوغمیز چی مه؟

خلق کرکنن و شو نمینگ طرف که خراب مانگالی نیست دم مشیلا از راه کپ خونسن یعنی میشه نیمین عالقه کلای دیگه ده خالین کرکنن عالقه کهکجا مشیلا از راه توسطش با سایل دم مکلاب میشه خالین کرک که اگر دان لینیاله مشیلا ده توسطش خیلی ابتدا اگر کنچ می دوستن یعنی افشار لادن شویمگو باخچنن عالقه مشیلا کپ که